0: Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio.